0: Alright, what's up, Wafika? What's up, Wafika? Hello?
1: Hello.
0: Bonoti.
1: Bonoti, bobo menino.
0: Malekera Dzukulu.
1: Malekera yapo, beni mwembo kwa kulogira kwano.
0: Awa, yapo ngbalideni piache basi.
1: Ande.
0: Tinefa tirikologa dani?
1: Mungongala nepano maangu, Joseph Dancer.
0: Angonja dansa, mukongela kopi?
1: Mukongela kuno district Shilingoma, zona Nyabengwa.
0: Ji.
1: Strada numero 1.
0: Lirombo, lero Shilingoma lukuina lero.
1: Eh, verdade. Kula balwa chapo kuno pai.
0: Ah, oh, pia tema pai nkulu, pia tema. Hapo? Kumala kwa sumana pai nkulu? Aha.
1: Hoje, Manguana, de quando a igreja.
0: É.
1: Depois, de quando a Karima, com a Cacupa, a hora é pana.
0: Aha.
1: É verdade.
0: Afinal, ele não deu com o pata, Anileiro. Lenda kufatani lero pa inkulu.
1: Mwanipata.
0: Kundi pa inkulu.
1: Ande.
0: Ndipasi ni mpangono dika hapa.
1: Kende ndipasani.
0: Ushamwali. Nkupasana njira, da?
1: Maningi.
0: Aha. Wapa inkulu, na chimpepu iji. Akunya danga wirena... Mukachita tipu ipi ya shikara hapa, busha mukachita tipu ipi ya busha hapa, nipangini mpanguna.
1: Manji bobo minini, nipandi kafuna yongi ndine kutiyavu, tati tipasini mbonzeli, wapaka zaidi busha na pambakani.
0: Aparemwe. Haa. Pia tifano, pia kaleni, pia chinchino, pia novaremese, tukupifunamu pia novaremese. Titafune mpindu pitu, sitepule.
1: Ah,
0: kulipo kukoma, kulipo kutapira, kulipo zipa. Zipa na kukoma kwa, ndikubwa ziko ene?
1: Haa, kuzipa na kukoma nkabi.
0: Pina zipa ni ninji? Painkulu?
1: Pina zipa?
0: Ii.
1: Mafala sa zipa.
0: Ehe.
1: Haa. Kutapira.
0: Ndimo mweni painkulu. Teba frauti mwandipasa madika, dae?
1: Ma... Ndiyo mweni, si.
0: Aaaa... Perekani mwenikiru pa inkulu?
1: Mwenikiru, napreka kuna imwe problem neji mwikuati ulele kufomininu.
0: Takuta.
1: Omuzivene, nankazanga, wankulu, Maria, Pedro, na Noe.
0: Nde, yana kontrola shikara, ninkazongkulu.
1: Mwelangono Fatima Joao.
0: Kundipa inkulu?
1: Fine.
0: Anachita busha pepa ndimwe peno ninkazi wankulu?
1: Ngine.
0: Tangwila nje ndimwe.
1: Inibandi mechombo, nisafambia mamizi mazingi ya mavizi.
0: Adendeka semba nzache pepa mpani. Ndimwe peno panangu ninkazi wankulu. Adendeka semba nkazi wangono.
1: Adendeka semba nkazi wangono?
0: Hmm.
1: Ngine.
0: Ndimwe.
1: Ndine si.
0: Mwavirana na nkazi wankulu?
1: Mwavirana.
0: Ataira hii?
1: Ataira.
0: Nakufunisisa kwaji?
1: Ande.
0: Mamu na nyantima. Asapi na katatu. Sirani nkazi wankulu wachitibusha. Mwavare?
1: Vovo?
0: silani nkazi wankulusu achiti shikara ndi
1: agora shikara ndi pasi nimbo dike nendi kizio na yanachita nani
0: vunza ni nkazi wankulusu anakupasani ngomu zensineni za kuchita shikara kuti ini pala ini ninga nkazi wankulu
1: aha
0: pantanda imu mnafule kuti mugone pamudzu wanga masumana matatu mkazi wa ngono sumane bodzi point final mobali ratu seru pa ikulu
1: mwani menye salero imwe
0: munge ha
1: mwani menye salero na mwani mkwesa panja kuno kutonhoa mani nyadimba kuno
0: apisosa mbani
1: apisosa ndine
0: apisosa ndimwe
1: apisosa ndine
0: si mkazi wa nkulu tae
1: Nkha
0: bendine. Pigwenterini.
1: Amen vai.
0: Imwe sintima imwe ne? Entao agwente.
1: Certo.
0: Cha paikula tsaka kodi certo. Kereka imwe ki paikulu ngucheza, ngucheza paikulu.
1: No, eta pipa paikulu, va, na ngita to antena na ndiba dialero, Budu onsenene, abalo onsenene angu ndatanzu.
0: Mm-hmm.
1: Padopena anabiananga onsenene, tau hangi.
0: Mm-hmm.
1: Mulungu atipezi manguati pidigireza vya nini.
0: Ntibo mwene, ntibo. Cha, imu musanamata?
1: Musanamata, si.
0: Mungu enda kuigireza nkazo wankulu museka nkonubi. Asaka hapa nkonu wanubi. Wamajo pene pangu wabzele.
1: Wamajo.
0: Wangono.
1: Wabzele.
0: Anabiana.
1: Anabiana sogoro.
0: Imwe kati na kati.
1: Ine kati na kati.
0: Imwe machenjera maji pa ingulu. Atawa. Cha pa ingulu achenjera maji pa ingulu. Chita kapa kati ndiye pa ingulu. Mwatari mukapa kati. Muku gopanji. Vinti duas horas.